Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sayfımızda başqoqlaş məhsulatlarını qandaq tanlaş kerek degen məzmunda sözləp berimiz. Hava bar-bara ısıp, paşı yamraydıgan pəsil yetip geldi. Bəzi də sırtqı çıxıb bir aylınıp çıxsa, bədəndə qızargan həm qıçışıdıgan bir nəcə hürrek köpüyüb, adamni bək bi aram qıladı. Közünü qaymaşdırdıgan başqoqlaş pürkümsi, xualu şüey, başqoqlaş çaplıqı həm də sap, zəhərsiz, boğaqlağa məxsus işildildi. Süzük su bilen asardını yuqatqılı buludu, qatarlıq hər xil təşviqat sözleri aldı da nurgun kişinin közü emir-çimir bulub gedidu. Növbətdə Dünya Səhiyyə Təşkilatı dövlətimizin yezigiliki, yezi ministerliqi itiraf qılğan həmdə dövlət işçidə qanunluq tızımğa aldırıb işiltilivatqan paşqoqlaş tərkibi asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, ximiyəlik biriktirilgən paşqoqlaş tərkibi. Bivin ən. Ən köp işiltildiğin tərkib olub, koyuqlıqı 5%-dən 30% keçib olğanda, müdafiye vaxtı 2 saat'dan 12 saat keçib oludu. Koyuqlıqı qancı yuqarı bolsa, önümü şünçü uzun boludu. Sırtta uzun vaxt hərkət qılıdıqallağa mas geledu. Lekin o tere və şillik pərdini yenik ğıdıqlaydı. Tərligendin kiyen asalla suyuldurludu, ya ki eqib ketidu. Yok şey bir qadar tez boludu, şuna vaxtı da toluqlab sürüş gerek. Çan payıcı, paşqoqlaş ünümü bivin ənge yıqılışıdı. Onun üstüge parılınışı teximi azda. Gıdıqlınış canlıqı texim kiçik bulup, terisi sözgür kişilə topuğa nisbətən mayıl. 10-20%-lik koyuqluqda 6 saatdən 12 saat kiçə müdafiyelendil buludu. Çivinci, bu üçü işçidə ən mödüdül. Zəhri ən tövən, bıraq ünümü səl aciz. 4%-dən 20% keçə qoyuqluqda müdafiyeləniş vaxtı 4 saatdən 6 saat keçə bulub, gündəlik öy işçi və qısqı vaxt sırtqı çıxanda işiltişkə mas gəlidu. İkinci, təbii ösümlük paşqoqlaş tərkibi. Pəqət, nin mın ənye yığı və onundan ayrı bilinğən madda nin mın ənçünnün paşqoqlaş önümü eniq ikkəlik ispatlanğan bulub, 2 saatdən 6 saat keçə müdafiyeləniləyidu. Tövən qoyuqluqdaki ximiyəlik paşqoqlaş doğrusuğa yıqılışıdı. Dikkat qılışqı tegişliki, Ningman ənye yığı tergə reaksiya qılışı mümkün. 3 yaşdan tövən boğaqlağa işiltişke bolmaydı. Şangmau yığı, yalpız yığı, Şöson yığı qatarlıq başqa ösümlüklərdən ayrı bilinğan maddalarının paşqoqlaş ünümü aciz ən parılınışı intayın tez bulub, ünümlük müdafiyeləniş vaxtı adətdə 20 minutdan işib getməydi. Pəqət, paşa az muhitta vaqtlıq işiltişke mas gelidu. Üçüncü, paşı yoxdüşdürdükü tərkiblə asaslıqı sıfu, cəı, cücü, lüfu, mi,

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısını anlaşınlanı. Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlayış bərdiq, yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət. Tekim köp məzmullarını yana sıl uşı din abonecilar terminalını çürüb anlısanla buluduq.

aşırılıdı. Tör işqi kereştürülgendin keyin yılğa 143 milyon kilowatt saat yeşil tok işiltilidi. Yoruqlıq ol toki çıqırış və energiya saqlaş əsləhəsi qurulup, yeşil tok məxsus liniyası arqılıq Jungo Birləşmə Xəbərləşişi, Şincan Bulut Sallıq Məlumat Mərkizi yeşil tok tərkigi ige qılınıp, Sallıq Məlumat Mərkizinin yeşil tokni yuqır nisbəti işiltişi işqaşırılıdı. Növətdə Sanca Oblasti 8300 pifilopslıq hesablaş küçü tərkiz şəkilləndirdi. 3 gigavatlıq yeni energiya generatori və 10 milyard yöndən aşırıqan elektr energiya mülkəgi tayınıb, Şincan boyıcı başlamcı bulub, hesablaş küçü elektr energiyası əmkarlıqı ülgüsü bərpa qıldı. Sanca Oblastlıq Dövlət Mülkigi Məbləq Siliş Ticareti Qruhi Çəklik Şirikti Partiya Komitetinin Şujesi Baş Müdir Çin Hongyu Mündaqdiri. Tok şiltiş əhvalıqa asasən mənbəni bekdiş, bir mənbə arqlıq köp xeridarını təminləşdək yeşil tokni bivasti yetküzüş əndiyisini alğı sürüb, əm yeni energiyani şiltiş nesbitini aşırmız, əm hesablaş küçü karxallarının tok şiltiş tənərxini tövəlidimiz. Şincanın şamal yoruqluq baylıqı mol. Dövlətnin muhim universal energiya bazisi. Bu yıl kirgendin buyan Abdınım rayon pakiz energiyalik tokni çıqargan bilen yetküzelmeslik, toluq işiltilmeslik boğma altını buzup taşlaş üçün məxsus siyasa çıqırıp, yeşil tokni bivasti yetküzüş, elektr tordi yeni energiyalik tok işiltiş kölümünü kengaytış qatarlıq əndi izlerini şəkillendirişki tez törtkü boldi. Yana elektr tovarda köpəygən tokni bevasitə işiltişkə qatnaşdırış əndiyisi, yəni bölək rayonlar çıxarğan yeni energiyalik tokni bir tutaş bilallab, noxtadan noxtığı yetküzüş, bir mənbədən köp qarxanığı yetküzüş şəkildə sanat rayonadiki qarxanlarığı yetküzüb, yeşil tokni yeqin ətrapda işiltiş əndiyisi üstədə məmliket boyca başlamçılıq bilən izdəndi. Bir türküm ülgü türlerini tez əməliyleştirip, bütün Şincan'ın yeşil tok istemal əndiyisini qaytı bərpa qıldı. Qarmay Bulut hesablaş kəsb rayonidiki yeşil tokni köp abonçığı bivasti yetküzüş birinci qararlıq törgə 400 milyon yöngi yakın məbləq silinidu. 5 hesablaş küçü karxanısı əm türtkü bulup, 60 min kilovatlıq yoruqlıq volt və energiya saqlaş əsləhəsini yürüşləşdirib qurdu. Növətdə mümkinçilik tədqiqatı və layihə mükəmməlləşdirilvatıdır. 2027-ci ili bitirib işqi kirishdirish mölçərləndi. Qarmay Şəhərlik Tərəqqiyyat və İslahat Komitetinin müdiri Xu Wei mündaq dedi. Qurluş omumizlik tamamlanıb işqi kirishdirilgəndən keyin yılığı işiltilidigan yeşil tok 100 milyon kilovat saatdək köpəyidi. 60 min tonna karbon tət oksid az çıxırılıdı. Bu, 3 milyon tüp dərəxnin bir yıl sömürgən karbon tüt oksid mıqtarıqı barəvər. Dəsləbki qədəmdə mülçərləşimizcə, hər kilovat saat toqnın bahası 4 modin 3 mo 5 bon ətrapıqı düşüdü. Hazır bütün Şincanda 3 türkümdə yeşil toqni bivasti yetküzüşdürdən 8-ə əməliləşdi. Şincan, dövlətnin hesablaş küçü elektr energiya əmkarlıqını noxtada sınaq qılış siyasdi, ərzan tok bahası və soğuq kilomat əvzəlikigi tayınıb, pütüllək yeşil tok işiltidigan aqıl hesablaş mərkizi quruluşidiki munbət tıpıraq qaylandı. Abdınım rayon məvqəni 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyyatının yeni başlanış noxtısıqı qoyub, şərqnin sallıq məlumatını qəribdi hesablaş, qəribdi yetiştiriş, qəribdi saqlaş, Qaribdə asıllaşını sıcıl alğı sürüb, şərqnin sallıq məlumatını hesablaş, AI məşqi, sallıq məlumat saxlaş, kino, televiziya, asıllaş qatarlıq rəqəmli kəsb ehtiyacını qandırışını üstü qalıdı. Köp xil muhit qıtayınıb, yeşil tokni yeqin ətrapdı işildiş, Şincanın tokini sırtqı yetküzüş yol qurulışı arqılıq, Şincanın şamal yoruqluq baylıqını rəqəmlik ixtisadının yeni əvzəlikigə aylandırıb, bütün məmlikətnin yeniçə elektr energiya sistemisi qurulışı və qoş karbon nişanı boyca tip özgərtişkə Şincanın layihəsini təxtim qılıdı. Abdınım rayonluq energiya idarisi partiya qrupsinin şujisi idari başlıqı Yang Yang mündaq dedi. Diqqətni yeşil hesablaş küçü, sünni əqil, yeşil tok işiltib hidrogen ayrış qatarlıq yenidin güllənuvatqan kəsiblər və nöl karbonluq bağçı rayon köpəymi tokni təqsimləş toğru qatarlıq tipik muhitqa mərkəzləşdirib, dövlətnin köp abonçıqa yeşil tokni bivasti yetküzü siyasıdan toluq yaxşı paydılınıb,

0: biri Tarbağatay vilayətinin, biri Altay vilayətinin, biri Turpan şəhərinin. Bu türkümdə bejirişkə tapşırılğan ərziyyət deyilolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda atmosferani bulğaş deyilosi 18, şavqın arqılıq bulğaş deyilosi 17, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deyilosi 10, ekologiyani buzğınçılıqı uçırıtış deyilosi 7, su bulğaş deyilosi 2, tuprak bulğaş deyilosi 1, başqa türdeki bulğaş deyilosi 8. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 6-cı ayının 9-cı günü gecə 31 türkümdə noxtalıq diqqət qılıdğan 110 deyiloni öz işçigə alğan, amma paş qılğan 1651 deyiloni avtonom rayonun bejirişigə tapşırdı. Bunun 1337-si telefon arqılıq, 314-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deyiloları jaylarının bejirişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca bejirilədi.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 31-ci günü 22-ci türkümdə amma paş qılğan ərziyyət deyilolarını avtonom rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Tələbkə asasən bu türkümdə və aldınqı basqışda bejirilgən amma paş qılğan bir qısım ərziyyət deyilolarının əhvali cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şincan Uyğur avtonom rayonluq xalq hökumətinin tor bekitindən körgülü buludu.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. 9-cü növbətlik Jongo Asiya Avropa körgəzməsi axbarat elan qılış yığını tünəgün çüşdün burun Beycanda içildi. Bu növbətlik körgəzmə 6-cı ayının 25-ci günüdən 29-cı günə gecə Ürümçidə ötküzülədi. Yipək yoludakı yeni fürsət Asiya Avropanın yeni həyatı küçü baş tema qılınadı. Bu növbətlik körgəzmənin kölümü 140 min kvadrat metr. Bir saray köp rayon jaylaştırması qolanılıp, selinma həmkarlıqı, yeni süpətlik işləp çıxırış küşləri, özgəcə əvzəl kəsiblə, yeşil tərəqiyyat, mədəniyyət, sayahətçilikini yoğuruş, yibək yolu həmkarlıqıdan ibarət 6 çoğun məxsus rayon təsis qılınıdı. Qazaqistan bilən Pakistan asaslıq mihman dövlət, Xubey, Şənşi ölkəsi asaslıq mihman ölkə süpətədə təklif qılındı. Avtonom rayonluq xalq hökumətinin müavin baş katibi Joe Chow mundaqdiri. Dövlət işçi sırtıdan körgəzməki qatnışılğan sodigər sanıda yana bir qitim yeni yuqarı səviyyə yaradılıdı. Hazır Asiya, Avropa, Afrikadaki 27 dövlət və rayon xalqara təşkilatının körgəzməki qatnışılğanlığı həm də körgəzmə sarıyı təsis qılınğanlığı müəyyənləşdirildi. Bunun içində Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi, Koreya, Rusiya, Tayland, Tunca Qitim Sarayı təsis qılıdı. Hər qaysi dövlətlərinin əvzəl kəsibləri və xas nadir məhsulatları mərkəzlik körgəzməgə qoyuladı. Dövlət içindəki hər qaysi ölkə, avtonom rayon, bivasta qarışlıq şəhərlə, Şangang, Oumin rayonları, Şincan işləb çıxırış quruluş bintüəni, həm də Şincandakı hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlə mərkəzlik namayan qılınıb, dövlətimizdən kəsb tərəqiyyatı və eçvetiş, həmkarlışış obrazı hər tərəfləmə namayan qılınıdır. Bu növbətlik körgəzmədə tuncu qeydim yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonu təsis qılınıdı. Diqqət, rəqəmlik texnika, əxli iqtidarlıq cabduq, tövən boşluq iqtisadi, ılğar yasımcılıq qatarlıq sahələrə mərkəzləşdirilidi. Avtonom rayonluq soğudu işləri nazardının naziri Şintau mundaqdırı. Hazır dünyadaki 500 küşlük karxana, Jongudaki 500 küşlük karxana, mərkəz karxanası, yerlikdiki dövlət karxanası, peyi bazarğı selinğan karxana, kəsbi tücübilik, özgəcə, yeğəcə və yuqri yeğ texnikliq karxana bolub, cəmi 300 nəcə karxana körgəzməki qatnışqa tızımlatdı. Diqqətini yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərə mərkəzləşdirgən aldınqı qatardaki nurğun başlamçı karxana dağdoğuluq qatnışıdı. Bu, bir türkün başlamçı karxanalarının körgəzməgə tuncu qeytim qatnışı. Ula, kəsibdə yeğenlik yaratış tərəqiyyatının ən yeni nəticələrini hər tərəfləmə namayan qılıdı. Körgəzmə məzgilədə Jongoğa eksport qılış teymizərəki Qazaqistan məxsus meydan pahaliyyədi. Jongo, Şincan, Uttur Asiya, Yipək yolu elektronluq soğudası doğrusuna hökumət karxana sözləşiş yığını, süpətlik taşqı soğuda məhsulatlarını tonuşduruş, Jongho səpri işləb çıxırış, setişini udullaşdırış pahaliyyəti qatarlıq 80 nəcə meydan pahaliyyət ötküzülüdü. Soda İşleri Ministerliği Taşqı Soda Tərəqiyyatı İşleri İdarısının müavin başlığı Dınbo, Mundaqdırı. Karxanlarının ehtiyacı ve bazar əməliyyidini gözləb, hər bir meydan

0: qabul qilish, taklif qilish, davlat korxonalari bir turkumni qabul qilib ishqo'rlashtirish, buxoroviy korxonalar bir turkumni qabul qilib ishqo'rlashtirish, asosiy qatlam ish o'rinlariga bir turkumni o'rinlashtirish, bir turkumni harbiy safga qatnashishga, jonliq ishqa o'rinlashish, o'z oldiga egilik tiklashga safarbar qilishdan iborat 6 bir turkum bo'yicha ishqa o'rinlashni ilgari surish faoliyatini qanot yaydirib 25 000 iş oranını kıyızıp çıkıp, Ali Mektep Pütküzgelerini kabul kılıp iş korulaştırmış. Hazır del okuş pütküzüş pesli, ürüm çerlik Adem Küçü Baylıkı'yı veplerge kırgızdı. Çenley mındahtırı, Ali Mekteplerinin amıvi iş korulaştırış mülazımıta ponkitlerine tayyplerge kırgızdı. Çenley mındahtırı, Ali Mekteplerinin amıvi iş korulaştırış mülazımıta ponkitlerine tayinip, işqi orilişdiki tuncu ders paliyetini qanat yedirip, Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarısının başlıqı, Kəsb Cəhətdən Yetəkçilik Qiliş Mütəxəssisi, işqi orilişdiki tipik yaşlar qatırlıqlarını mektəplərgi berib, Ali Mektəbini pütküzdüğən okuvçılarga işqi orilişiş vəziyeti, siyasətlərini çöndürüp, xizmət izdəş maharətlərini ögütüp, işqi orilişki yetəkçilik qiliş mülazimiti bilən təminləşki təşkilləb, Oqış pütküzüdüğən şaraiti barı okuvçılar ailərini işqi orilişdiki tuncu dərs paliyetigi qatnışqı səpərvər qilimiz. Çenley, Ürüm şəhərinin Ali Mektəbini pütküzgələrinin öz aldığı iqilik tikləşini bütün küş bilən qollab, iqilik tikləş, yenilik yartış, hayati küşünü urğutudğanlıqını bildirib bundaqdırı. Öz aldığı iqilik tikləşki dair şərtlərgi uyğun kelidğan Ali Mektəbini pütküzgələrgə özü əməli tapşırğan asasi yaşanğandı kütünüş suğurt haqqı boyca yardan pul berimiz. Ən yuqri yardan pul ölçümü Abdonom rayonun aldınqı yıllık işçi xizmətçilər otdırcı maaşının 100%-ni əq tapşırış asasi sanı qılıb, hesablıqan asasi yaşanğanlı kütünüş soğır təqqidin eşib getməkdir.
1: Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Abdonom rayonun 2026-ci yıllık ədəbiyyat sənətini yöləşirik bətləndiriş məbləği türüdə kelişim imzalaş mürasimi tünögün çüşdün burun ürümçüdü ötküzüldü. Bu yıl axırda təkşürüb bekitilgən yöləş türü cəmi 86-də. Bunun 19-i nuxtılıq tür, 67-si adətdiki tür bolub, ədəbiyyat, teatr, kino, televiziya, güzəl sənət, muzika, usul qatarlıq köpləyən sənət türünü öz içi qalıdı. Onundan başqa yenə 12 tür mukapatqı erişkən bolub, onlarının həmisi ötkən bir yılda dövlət dərəcilik katta mukapatqı erişkən. Abdonom rayon işçi sırtıda çoğun təsir qozğuğan əsərlə. Ürümçi şəhərlik Çinçiyang Teatri Ömikinin muavin başlıqı Li Min, bultur 10-cü növətlik Jongo Teatr mukapatıdaki Meyhua Orundaş mukapatıqı erişdi. O, baş rol alğan Cadu Asırki Qızıl Meyhua Güli namlıq teatr 2021-ci rıqbətləndiriş məbləği mədədigi erişkən bolub, o mındaqdırı. Bir qısım supularının mədədi məbləq cəhətdən qollayışla, Bizdek yaş artistlarını, talantımızını namayan kılıdgan nurgun pürsetki iki kılın. Bu tərəqiyatımız Şincan Şiçü Tiyatrının tərəqiyatıda naiti zor türkülük rol oynaydı. Şincanlıq yaş yazgıcı Bayan Tasqın, hikayeni qayarge berib sözləşkerek namlıq nəsirlər toplumu arqılıq yardımge erişdi. O mındaqdırı. Məbləq cəhətdən yöləş, məyli icadiyyat cəhətdə, ya ki turmuş cəhətdə bolsun, bizgə teyxmü zor ilham və yardan beriş rolunu oynadı. Bu qitim hikayeni qəyərgə berib sözləşkirək digən əsrimgə iltimas sundum. Hazır Xuaçan nəşriyyatı bilən kelişim imzalıdım. Kelər yili oqırmənlərgə sunuşni ümit qılmən. Abdonom rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü ədəbiyyat sənət başqarmasının birinci dərəcilik mudur dərəcilik bölüm əzası Can Tianshu mındaqdırı. Tür başquruş və mülazimət xizmətini yaxşı işləb, yaxşı icadiyyat mühitini paal yaradıb, sənətkarlarının turmuşqa çoğunqur çöküb, xəliq arzıda yıldız tartıb, köngül qoyub icadiyyat bilən şüğulınışıqa, ideyəvilik çoğunqur, bədilik yuqri, nəbis işləngən bir türküm ədəbiyyat sənət əsərlərini utdırıqa çıxırıb, yeni dəvirdiki Şincan hikayesini köp xil yol, köp xil şəkildə yaxşı söz işigə yardan verimiz.
0: Stansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. Yeni dəvirdiki Şincan kadrları çoğun dərs xansının şəhər yenilaş məxsus temisidiki leksiyası dünögün çütün burun ürüm şəhərdə ötküzüldü. Leksiyada asasi dərs xana və şöb dərs xanda mas qədəmdə dərs başlaş şəkli qollanıldı. Әр қай

0: مسئولی سویجیا یو مندخدری. کلگسیدن تیخمو ترشیب بو اشنی یخش قلمز. یتگزگیچیلردن مهارت اوقش تاریخنی اوزدرب جمعیتنان ایدراب قلشیغ ایرشی اوچن تیخمو یخش شرائط حاضرلاب بیرمز.
1: امدی گزل جنگو سپری سیبیمز بایچه آنچ بیرمز. استانسمز خیبری. Tümen deryasının umumi uzunluğu 80 kilometre bulup, Kaşgar şehir rayonunu kesip ötüdü. Yakın kıyılardan bu yan, sistemlik tüzeş arkalık ilgiri latkılar tınıp kalgan, mukimsiz derya yolunun kıyafeti özgerdi. Derya boyunu boluk ot çöp, büyük baraksan deldaraklar kaplap, derya suyu süzükleşip, şehir ahalları aram aldıgan, beden çenik durduğun yakşı caygaylandı.
0: دریا باید که پیاده‌لر یولدا شهر اهالی‌لری بعضی‌لری اشکی یشتم بولب سیل قلزا بعضی‌لری اصلا یوغر و داده. قشقر شهری اهالی‌سی چن سویو منداختی. آذر بیارن محیطی نهایت یخشی. دریا سوی پاکز اشک قرقه نکوکرتشمو نهایت جاید بولی. Үйіміздің еніділа мұшындақ яқшы экологиялік ұстырахат тәнәркет сорыны болғашқа бәк құлайлық болды. İlgiri Tümen Deryasının derya yolu tinip, yavu ot çöpler kaplap, ekologiyalik funksiyası çekinip ketken idi. Kaşgar vilayeti derya yolunu kayta canlandırış arqalıq, şehir yenilaşqa türtkü buluş üçün cemi 977 milyon yuan məbləğ zilip, derya kölünü tutaşdırış, derya yolunu universal tüzəş, sayılı sayahat bəlbağının dərəcəsini östürüşdən ibarət 3 çoğun kuruluşunu yolğa qoyub, iqin rayonunun ekologiyasını mənbədən yaxşıladı. Hazır Tümen Deryası Bəxt Derya Köl Kuruluşu türünün ikinci kararlı kuruluşu olğı siljitilmaqda. 7-ci ayda umum yüzlük bütüşü mülcərləndi. Türünün texniki məsuli Miao Changlong mundaqdırı. 3,6 kilometr uzunluqdaki qırğaq ekologiyasını əsligi kəltürüş xizmətini yadroluq qanat yaydırıb, Әр бір құрылыш іш тәртіпіні башқұрыш тізгілләшіні еншкіләштіріп, надыр экология құрылышы қылып чықыш үшін көңіл қойып ішлейміз. Экологияны түзәшінің нәтижесі сүзік су ешіл қырғақ білала чәкілініп қалмыды. Қашқар чоң базыры Түмен Дәриясыны түзәш рейтіміға еқындын әгешіп, мас қадамда пилалап, мас қадамда құрылыш еліп барды. Қашқар чоң базырының баш директоры Мәметжан Тоқты мұндақтыны. Саяатчылар қадими шәәріні айынып болып, дәрия бойыдеке асмы yolunu бойлап, бевасыда біздің бұ ерге келәләйді. Қашқар чоң базырғы келіватқан саяатчылар вә тижарет сомысы мөлчәріміздің хейліла ешіп кәтті.
1: Әмде қысқы қаварлар аңылтымыз. Түні өгін 19-інші қетімлік қалқара архив күні. Abdınım rayondaki caylar arxiv bilen dəvir tən ilgirləş başlayımızını çördəb, qımmətlik sürət yezıqlıq arxiv sistemisi arqılıq şəhərinin tərəqiyyat özgirişlərini rətləb, qızıl arxiv baylıqıqı tayınıb, məktəblərdə səyyarı körgəzmi qilişini qanat edirib, qadırlar və ammini tərəqiyyat musabısinə əsləş, dəvirdiki qayət zor özgirişlərini yez qiliş, casarət bilen ilgirləş küşünü qobıl qiliş imkaniyyətigi iqi qildi.
0: Şinjan, Jiangsu, Henan, Hebei, Jiangxi, Hunandan ibarat 6 ölkə avtonom rayondakı işçi xidmətçilərinin mədəniyyət cəhətdəki arlışı, almaşdırışı, yuğurluşu boyunca özünü xətt, rəsim, foto sürət əsərləri körgəzməsi tünəgün İli oblastının Könəs nahiyəsində başlandı. Özünü xətt, rəsim, foto sürətdən ibarat 3 çoğun türdəki cəmi 300 parçadan artıq əsər körgəzmə qılınğan bolub, körgəzmə 4 gün davamlaşır.
1: Jongo Qashqardan Qırğızstanın Beşkek kiçi bolğan xalqara yolucu toşuş liniyəsidə avtomobillar umumizlik yengilinib 6-cı ayının 8-ci günü tunji qetim yolğa çıxdı. Yeni avtomobilga aviatsiya orındıqı, avtomobilga orındılıdığan Wi-Fi, müstəqil USB, toqqaçılaş, ulaş eğizi qatarlıq əsləhələr toluq səpləndi. Əmdi avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərdən havaraydan məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq temperaturu 21-33 Celsiya gradusqıca. Altayda hava bulutluq bulub ki, yeni cildidu. Temperaturu 16-32 Celsiya gradusqıca. Çölçəkdə hava ucuq temperatura 17-35 Celsiya gradusqıca. Ulcıda hava ucuq temperatura 17-34 Celsiya gradusqıca. Bortılada hava ucuq temperatura 19-36 Celsiya gradusqıca. Qarmayda hava ucuq temperatura 25-38 Celsiya gradusqıca. Köytündə hava bulutluq

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizning baxtlik ailimiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, əndi atılım rayımızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat dağılıdımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 selsiyə qaradız xüçə 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutluq bulub kin eçilidu, temperatura 16-dən 32 selsiyə qaradız xüçə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 17-dən 35 selsiyə qaradız xüçə. Ğulcada hava uçuq, temperatura 17-dən 34 selsiyə qaradız xüçə. Bortlada hava uçuq, temperatura 19-dən 36 selsiyə qaradız xüçə. Xaramayda hava uçuq, temperatura 25-dən 38 selsiyə qaradız xüçə. Kütündə hava bulutluq bulub kin eçilidu, temperatura 21-dən 37 selsiyə qaradız xüçə. Şixənzidə hava bulutluq bulub kin eçilidu, temperatura 19-dən 36 selsiyə qaradız xüçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 selsiyə qaradız xüçə. Qumulda hava uçuq, temperatura 19-dən 35 selsiyə qaradız xüçə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dən 41 selsiyə qaradız xüçə. Qorulda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 selsiyə qaradız xüçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-dən 34 selsiyə qaradız xüçə. Atışda azraq yağmur yağıdı, temperatura 17-dən 33 selsiyə qaradız xüçə. Qəşqərdə azraq və otturhal yağmur yağıdı, temperatura 17-dən 34 selsiyə qaradız xüçə. Xotəndə hava uçuq, temperatura 18-dən 30 selsiyə qaradız xüçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 selsiyə qaradız xüçü boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hörmətlik radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımız boyunca anlıqçı bəduq, yaxdırıb anlıqını lağı rəhmət. Slow shooting abonucular terminalını çürsənlə, texəmə köp məzmulladın, xəbərdar bolalaysılar.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanı qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostuna Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Körgili Kəldim namlıq naqşının yığımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qınamısa Bəhir Ağay sizlərə.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılımız, mən Riyasacı Razi Hazırdili. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleş başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratqısı Sılu Şötin abonecila terminalıda masqadamda anlıdılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlət işçidiki danlıq balıla kesəllikləri, mütəxəssisləri Bayınqulun oblastıqı cəm bulub, meni paralıç kesilgi qırıbdar bolğan, ailisi də qiyinçiliki bar balılani birmi bir təkşürüb, həqsiz operasiya qılıdu digən xəbərlər deyiqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə paş qoğlaş məhsulatlarını qandaq tallaş gerək digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə yazda köp tərlisə bədəndə açıq puraq payda buludu. Qandaq qılğanda bundaq puraqni yoqatqılı buludu digən məzmun deyiqtınladı buludu. Radio anlıqcıla əmdə deyiqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sayfımızda baş qoqlaş məhsulatlarını qandaq tallaş gerek degen məzmundu sözləb berimiz. Hava bar-bara ısıp, paşı yamraydıgan pəsil yetip geldi. Bəzi de sırtkı çıxıp bir ayılınıp çıxsa, bədəndə qızargan həm qıçışıdıgan bir nəcə hürrek köpüyüp, adamını bək bir aram qıladı. Közünü qaymaşdırdıgan paş qoqlaş pürkümsi, Hualu Shui, paş qoqlaş çaplıqı həm də sap, zəhərsiz, boğaqlağa məxsus işildildi. Süzük su bilen asardını yokatkılı buludu, Katarlık her hıl təşviqat sözleri aldı da Nurgun kişinin közü emir çemir bulup gidiyordu. Növette Dünya Sahiye Teşkilatı devletimizden yezigilik ki yezim

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca alıdış bərdoq, yaxdırıb, anlıqın Allah'a rəhmət. Texim köp məzmullarını yenə, sıl o şıtin, abonicilə terminalını çürüb, anlısanla boludu.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu səhifimizdə vasitçilik haqqının özünü qaçırış üçün vasitçini qayırıb qoyub öyigisi bilən bivasitə kelişim imzalasa, qanda qanuni xim xətərini üstüge alıdı deyən dilo misalini diqqətinizə sunumuz.
0: Öy seytiviliş cəriyanında bəzi vasitçilik haqqının özünü qaçırış üçün Bəzilə vasitçilik haqqının özünü qaçırış üçün vasitçilik mülazimətini qobul qılğandan keyin vasitçini qayırıb qoyub öy igis bilən bivasitə kelişim imzalaydı. Bu xil qaramaqqa aqıllıqda görünədigan məşğulat əməliyyətdə səmimiyyət prinsipiga xilaf bolubla qalmay, yana onunğa nurğun qanun xeyib xətri yoşurunğan. Biz birlikdə dilo misalığı diqqət qılaylı.
1: 2023 yılı 6 ayda Savan şəhəri əhalisi Leo Ekis, məlum öymilik vasitçilik şirkətinin xizmətçisi Tian Ekis bilən əlaqələşib öy sətib alıdığını etqan. Tian Ekis Leo Ekisnin ehtiyacı əsasən onunğa Savan şəhərindəki məlum oltıraq rayonundakı bir öyünü tövsiyə qılğan. Keyin Tian Ekis Leo Ekis arxotunu başlap nəx meydanğa verib öyünü göstərkən Yana köp qetim Leo Ekisnin öy igisi bilen öy bahası qatarlıq xalqlıq məsələlər toğrusunda fikir almashtırışığı yardımlaşkan. Leo Ekis mu Tian Ekisdin öy mənbəsigə diqqət qılıb qoyışını köp qetim tələb qılğan.
0: Şu yili 7-ci ayının otırlarında Leo Ekis ailəsdikləni elib billə öy görməkçi bolğan. Əgər ailəsdiklər razı bolsa, bu vasitçi şirkət arqılıq öy setib alğanlıqını bildirgan. Bu vasitçi şirkət arqılıq öy setib aladığanlıqını bildirgan. Leo Ekisnin öy görüşigə qolaylıq yaratış üçün Tian Ekis öy igisinin alaqılışış telefon nömrini Leo Ekisgə etib bərgən.
1: 2 kündən keyin Leo Ekis Veishin arqılıq Tian Ekisgə bahadı kelişəlməgəçkə bu öyni setib almaydığan bolğanlıqını uqturğan. Bir həftədən keyin məlum öymilik vasitçilik şirkəti Leo Ekisnin oğlunun şəxsi namında öy igisi bilən bivasitə öy setiviliş setiş toxtamı imzalığanlıqını bilgən. Məlum öymilik vasitçilik şirkəti Leo Ekis bilən məsləhətləşib onunun vasitçilik haqqını töləşini tələb qılğan bolsunmu rədd qılınğan. 2025 yılı 6 ayda məlum öy mülük vasitçilik şirkəti Leo Ekis üstüdün Savan şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb Leo Ekisdən vasitçilik haqqı üçün 8000 yuan töləşini tələb qılğan.
0: Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq deyib qarğan. Vasitçini qayırıb qoyub öz aldığı setivili setiş toxtamı imzalab toxtamğa xilaflıq qilishni bekitishdə çoxun birli vaqtda 3 şərt

0: pulu alğan. 2011 yılı devletin otlaqta çarpı bekşini çekilet siyaseti yolu koyulgan. Bu ekiz hukuk təvəlgini enge aldırmağışqa çarpı bekşini çekiləş mukapat yardım puludan bəhrimən bolalmay köp yıllık ıltımas təlbi nəticisiz bulup iki tarafının zediyeti kün seri çoğunqırlaşqan.
1: Vakıt ağırlığı uzun, dəlil ispat eliş qiyin. Mənfəət toqunışı mürəkkəb bolğan bu diloğa qarata Aydınköl bazarlıq hər tərəfimi tüzəş mərkəzi otlaqını hüddüge beriş, oborot qılış və yardım pulu tarqıtışının pütkül cərgənini qaydı təkşürüb, Cunhua Xalq Cumhuriyetinin otlaq qanuni, Cunhua Xalq Cumhuriyetinin yezi yer hüddügərliki qanuni və Apınum rayının alaqdar siyasətləri seliştirib, hukuk məsuliyyətini dəl caydı bekitib, İdiqut rayonluq ormançılıq və otlaq idarisi, Aydınköl bazarlıq ədliyə orni, Şirəm kənti, kənd ahalilə komiteti birləşib hərəkətlənib, birləşmə mürəssə məxsus bəni qurub, qanun bilən adimgərçilik və davli birləşdirilgən mürəssə qılıb bir tərəf qılış tədbirini əməliləşdirdi.
0: Məxsus bən alaqadarlarqa hukuk təvəlikini özgərtişini qanun boyunca becərməgənliknin qanuni aqibətini birmə-bir düşəndirib, mükafat yardım pulunu tarqıtışda hukuk təvəlikini tizimləşinə əsas qılğan qatdıq bəlgilimini aydınlaşdırdı. Qoşunlar arasındakı mehir-muhabbətkə tayınıb, pesxiki cəhətin yetəkləşini qanat yaydırıb, iki tərəfinin qiyinçiliqini dəngsəb körüb, öz ara yol qoyuşqa yetəklədi. Көп қайтым пікір алмаш тұрыш арқылық ішкі тарап, тығмы-тық тақабыл тұрыштың сәмімі кеңішке өтіп, қануны күшке иген мұраса келішімі имзалап, отлақ шілті шоқоғының тәвәліке тоқтамға қылаплы қылыш жауапкарлықыны сүріш-тұрыш маддаларыны айданлаштырды.
1: Бұл екес қолыға еңі келішімні еліп, чын көңілінің ая жалынған халда, 30 еллік баш қетіншілікім ақыры тәл төкіс әл болды, деді. Көп еллік бесіліп қалған дил ола нөлләштүріліп, көні есабат еніқланды. Халық қалбі үлітілді. Бұ елді мұян Айдынкөл базарлық әр тәрәтімі түзәш мәркізі мәнбәдін түзәшке тайынып, базар дәрежілік зидият мажырадын 8-ні, кент дәрежілік зидият мажырадын 46-ні әл қылып, амының разы болуш дәрежісіні 98%-ке еткізіп, кішік ішіні кенттін чықармаслық, чоң ішіні базардын чықармаслық, зидиятіні юқырғы іштірмәсіктін ібарат түзәш нишанын әмәліләштүрді.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: kadrlarının yardımından ayrılalmaydı. Mən ulanımı bir kişilik küçükürüp, kent ahallarına azraq bolsumu töhpü koşuşunu ümit kılımın. Erim işkailen nahayt hoşal bolduk.
1: Kızlar her kıtım üyüge kayıtkanda abısı yardımlaşıp Sehra Aram gayri kişilerini kılıç berdi. Hem abısının kentki yeni işlerini sözləp berişini anlaydı. Çoğun kızı Şehirnay mundaq dedi. Kiçik vaxtımda apamdan nem üçün şunca aldıra çürüydü qalıqın çüşenmeydim. Özüm hizmet kılgan deyinkin andın çüşendim. Apamın bəxt naidi addi degen əməliyyatda tirişçallıq və ağ könüllüknün bədli kəlgəlikini düşəndim.
0: O, cəngaldiki başqılanı bəxtki eriştirgüci. Yıqınqı yılladan bu yan hörüyət köp qitim münbərgi təklif qılınıb, özünün kürəş hikayesini sözləb, texmi köp ailə ayalarının özüge təvə güzəl durmuş yaratışıqa ilham bərdi. Onun bayanı da, pasahətlik gəblə bulmasım o, likin həmişə kişilə qəlbini lərzigi salatdi. Hürriyet mundaq dedi. Mən hiç kanç kitap okumagan, çoğun işlerini kılıp bakmagan bolsam mu, lekin vazgeçmeyi tırışıp, başkalağı yerden berişine halı sakla küllerimizden çoğum, bargan seri yakşı buludu kalıqıga çeksiz işini mən.
1: Hazır 59 yaşı girgen Hürriyet her gün yanılı özünün Sehra Aram gayıydı aldıraş işleydi. Onun kollarına kadak besip ketken bolsumu yanılı küş kuvvetki tolgan. Onun külküsü addi saddı bolsa mı, lekin yaş vaxtı dikige qarğanda teximi illiq.
0: Bəzilən onundan bu ömrədə ən pəxrlənidigan işinin nemi işkənlikini sorğanda, o, oylını valğandan kiyin mundaq degen. Mən ballarımnın yaramlıq adam bolğallıqını, aç sınırlarımnın pultapqallıqını, kentimizdiki küllərinin barğan seri yaxşılını vatqallıqını körgəlikimdən ən pəxrlini mən. Köpçülüknün həmmisi bəxtlik bolsula mən şunundan razı.
1: Bayabanın çeydedeki Hürriyetnin büyük barıq sallaqı tolğan oylısı da alma dərəkleri meybilərgi tolğan. Mihmallar xuşal xoran paranış vatatdı. Tamlarga keçdi əsərləri esilğan idi. Manı bu Hürriyet 30 nəçə il vaxt sərib qılıp yaratqan bəxt. Hürriyet bolsa dəl aşu kənd ahalırgi illiqlik yetküzdüğən başqalarını bəxtki eriştirgüçü.

Hürmetli radyo anıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının mündet proq programımız boyunca anlayış bəyədik. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Zümrət Yasın.
0: Radyo anlıqış dostlar. 6-cı ayının 8-ci günü düşdən kiyin İran İsrailiyəyə qartılğan hərbi hərəkətini toxtatqanlıqını jakarladı. O arqıdın İsrailiyə mu İranqı zərbi verişini vaqtınçı toxtatdı. Bu qetimki İran-İsrailiyə uruşunun kölümü qandaq. Qusay qurallıqlarının qatnışı qandaq təsir ilib gelidu. İran-İsrailiyə uruşunun kəynidə qandaq amılla ba.
1: İran uruşu bu yıl 2-ci ayının axırda partılab hazırgıca 100 gün boldi. Növətdə Amerika bilən İran söhbəti üzlüksüz təkrar ilib berilib adıdu. Hormuz boğazının qatnaş istiqbali yenili eniq əməz. Ötken 3 aydın köprək vaqtta, uruş, energiya və pul muamili bazarı qatarlıq yolla arqılıq, davamlıq sırtqı təsir körüstüb, dünya iqtisadığa eğir zərbi eyilib gəldi. Hörmətlik radiyonluğucular tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. İran uruşu bu il 2-ci ayının axırında partlayıb hazırgıca 100 gün oldu. Növbətdə Amerika ilə İran söhbəti üzüksüz təkrar elib verilibdi. Hormuz boğazının qatnaş istiqbalı yanılı eniq emas. Ötken 3 aydan köprək vaqtda uruş, energiya və pul muamili bazarı qatarlıq yollar arqılıq davamlıq sırtqı təsir körüstüb, dünya iqtisadığa iğir zərbi elib gəldi. İqtisadi həmkarlıq və tərəqqiyyat təşkilatı, İqtisadi həmkarlıq təşkilatı qatarlı xalqara təşkilatlarının ən yeni dokladıda bu yıllıq dünya iqtisadının iş közlümüsü tövəllidilib, İran uruşunun kəyniqi sürülüşü dünya iqtisadının iş istiqbalıqa yanımı təsir körsətdiyi dəb qaraldı. Hormuz boğuzda qatnaş əsliyi kəlgən təqdirdimu, bu uruşunun çoğunqır təsirdə dünya iqtisadi yanıla uzaq müddətin kiyin andın əsliyi kiliş cəriyanını baştın keçirudu. İran uruşunun dünya iqtisadığı bolğan ən bevasitə zərbisi energiya bilən təminatı görüldü. Hormuz boğuzudakı tosuluş, Xalqara Energiya Məhkəməsi etqan, dünya neft bazarı tarixidəki ən çoğ köləmlik təminatının üzülüb qılışını kəltürüb çıxırıb, neft-qaz bahası və su transport tənərxinin örülüşüge törtkü boldu. Xalqara Energiya Məhkəməsi yaxında elan qılğan dokladda görüstülüşçə, Hormuz boğuzunun taqılışının təsirdə Paris qoltuqudakı dövlətlərinin kündülük neft işləb çıxırış miqdarı uruşdan ilgirki səviyyədən 14 milyon 400 min ton tövən boğan. 2-ci aydan bu yan dünya boyunca neft təminatından kilib çıxan ziyan otur hesab bilən künüge 12 milyon 800 min tonu yetkən. Bu sallıq məlumat boyunca təxmini hesablaqanda azırgıca dünya boyunca neft bilən təminləş miqdarı cəmi 1 milyard 200 milyon tondan artıq azayğan. Bu, İran uruşunun dünya energiya zapısını davamlı xorut vatqallıqını görüstüdü. Xalqara Energiya Məhkəməsinin mülçərlişcə, deniz boğuzi transporti tədrici əsliyi kəlgən təqdirdimu, 2026-cı yili dünyanın neft təminat miqdarı otur hesab bilən künügə 3 milyon 900 min ton tüvəlləydikən. Xalqara Energiya Məhkəməsi, Xalqara Pul Fondi Təşkilatı, Dünya Bankisi və Dünya Soda Təşkilatı yaxında birləşmə bayanat elan qılıb, əgər su transporti normal halətə qayıtmasa, dünyadakı neft ambar zapısının davamlıq tez sürətli tövəllüşü iqtisadın əvr

erişimlikigə eğir xəvəb elib gelidu, dedi. Energiya təminat zərbisi neft bazırı biləli çəkilinib qalmaydı. Dünya Bankısının mülçərilişçə İran uruşunun təsirdə 2026-cı ili dünya energiya bahası 24% örləb, Rusiya-Ukrayna toqunuşudun bu yanqı ən yuqarı səviyyəgi yetidikən. Köp müxtarlıq tavarlarının bahası umumi cəhətin 16% örləydikən. Bu, asaslıqı energiya, ximivi oğud və qısmən metal bahasının özçünün törtküsüdün boludu. Qırmaniya energiya magnati Uniper şirkətinin Otur Şərq rayonudakı baş icraya əməldari John Roper yaqında munulanı bildirdi. Su transporti tosalğığı uçurğan, həm də alaqadar əslihələ ziyan uçurğanlıqı üçün 2026-cı ili bazarğı selişqi tegişlik zor mıxtardiki yenidin köpəygən təbii qaz yox çıxdı. Təminatni bundaq toxtutuş azabi az deyəndəmə 2030-cı yılıqıca davamlaşıdı. Təhlilçilər bundaq dəb görsətdi. Nefit təbii qaz bağısının örülüşü, ximiya sanayeti xam əşyası, orab qacılaş, yıqıl qumay, ximivi oğu toş qatarlı qalqıla arqılıq tənərx besimini, yasımıcılıq, yezi iqiliki və mülazımət kəsbəgi yet gözüdü. Həm də energiya import qılıdığan ixtisadi gəudilərinin sodu pasıb balanısı və maliyyə toluqlumısı besimini soraydıdı. Gerçi xalqarada neft bahası yaqında söhbətinin ilgirilishi bilan tövəlligən bolsunmu, lekin bu coğrafiyeli xəyib xatarının tövəlligənligini, may paraxotunu orunlaşdırış, suğurta haqqının tövəlligənligini, ambar zapsını qayt quruş və neft ayrı sautunun ambar zapsını toluqlaşqa yəni vaqt ketidiganligini, yarşari energiya sistemisinin İran uruşudun burunqi haldiga tez sürətdə əsligi kelalmaydiganligini texima əksətdirudu. Xalqara pul fondi təşkilatı yaqında elan qılğan dokulatda mundaq deyildi. Qısqı müddətlik toqunuş və energiyaya münasibətlik zor müxtarlıq tavarlarının bahası mötitil örləydu dəb qiyas qılğan təqdirdimu, 2026-cı ili dünya pul baxallıqı nesbiti 4.14% bolub, yaqın qiladın bu yanqı dünya pul baxallıqının tövəlləş yüzlənişidin körünərlik çətinəb gedidu. Xalqara pul fondi təşkilatı, əgər Hormuz boğazının taqılış vaxtı teximi uzunğu sozulsa, İğir əhvalda dünya pul baxallıqı nisbiti 6%-ki yıqılışı mümkün dəb agahlandırdı. İqtisadi əmkarlıq təşkilatının baş katibi Marsias Kolman mundaq dəb görsətdi. Nurğun dövlətlərdəki xalq qamısı turma səviyyəsinin tövəlligəlikini roşan hes qılıdı. Energiya və pul baxallıqı zərbisi ən axırda ahallarının əmili kirimi və istimal ixtidarıqı təsir görsətdi. Avropa, Amerikanın pul baxallıqı besimida yeni alamətlə görüldü. Sallıq məlumatları görüstülüşcə, Amerikada benzinin 4-cü aydaki parça setiliş otturucu bahası İran uruşudun burunqığı qarğanda 50% örüləgən. 4-cü ayda ahallanın ilkidiki əmili kirimi uda 3 ay tövəlləgən. Fransiya, İtaliya, İspaniya və Qırmaniyədən ibarət Yavru rayonudiki 4 asaslıq ixtisadi gəvdinin pul paxallıqı nisbiti uda 3 ay Yavrupa Mərqizi Bankısının 2%-lik nişanıdan yuqur bolğan. Energiya bahasının özüşü yeməklik və mülazimət kəsbiyə davamlıq təsir görsətməkdə. Tərəqi qılıbatqan ixtisadi gəvdələgi nisbətən etqanda pul baxallıqı zərbisi teximi eğir boldi. Dünya Bankısının dokuladı da mundaq deyildi. Tərəqi qılıbatqan ixtisadi gəvdələnin 2026-cı yılıdiki pul baxallıqı nisbiti otur hesab bilən 5.11%-ki yetib, İran uruşudun burunqı mülçərdən 1 point yuqur boluşu mümkün. Dünya Bankısının baş ixtisasşünası Endermit Gill mundaq dəb görsətdi. Ən namrat amının kirimidə yeməklik və yıqılığı ketidigan çıxım ən yuqarı, şuna ən çoğ zərbəgə uçraydı. Qarız yükü iğir tərəqi qılıbatqan ixtisadi gəvdilərmü teximi zor besimğa bərdaşlıq berirdi. Gill mundaq dedi. İran uruşunun cuğlanma təsiri dünya ixtisadığı zərbi bolub atıdı. Aldı bilən energiya bahası, andın yeməklik bahası örülüdü. Ən axırda pul baxallıqı eğirləşdi. Bu, ösüm nisbitini östürüb, qarız tənərxini teximi aşırıb edidu. Yıqında, Nurğun xalqara aparatla dünya ixtisadının iş közləməsini tövəllətdi. İran uruşunun dünya ixtisadının işçiği bolğan tosalğısı tədirici gəvdələndi. İqtisadi həmkarlıq təşkilatı yıqında ilan qılğan dokulatı mülçərilinişcə, 2026-cı ili dünya ixtisadının iş sürəti 2025-ci ilidəki 3.14%-dən astılab 2.18%-ki düşüb, 3-cü aydakı 2.19%-dən 0.11 point tövəlləydikən. Əgər Paris-Qoltqi rayonunun energiya işləb çıxırışı və eksportdiki davalğış 2027

0: 2007 yılıgıcı dağımlaşsa, 2026 yılı dünya iqtisadının iş süreti yanımı tövəlləb, 2,1% geçişi mümkün. Xalqara Pul Fondi Təşkilatının ən yeni dokladıdımı, İran orışı dünya iqtisadi düşkili vatqan zor sınaq qatarıqı kirgizülüb, toqunuşunun davamlaşış vaxtı və dairesini kontrol qılğılı buludu dəb pərəz qılğan əhvalda, 2026 yılı dünya iqtisadının eşi astılab 3,1% geçişib, birinci aydaki 3,13%-dən 0,12% tövəlləydi dəb qaraldı. Birleşken Devletler Teşkilatının en yeni dokulatıda mülçerilmişçe, 2026 yılı dünya iqtisadi 2,15% eşip, birinci aydaki 2,17%-dən 0,12% tövəlləydikən. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. İran urşi, pul pahallıqı, istimal və məbləğ siliş qatarlıq yolla arqılıq dünya iqtisadının eşiği təsir görsətdi. Energiya və xam material tənərxinin örülüşü, karxanaların paydasını azaytıb, məbləğ siliş arzusunu tezgilləydi. Pul pahallıqının qayıtı örülüşü, ahalılarının əmili kirimini acizlaşdırıb, istimal çıxımığı təsir görsdudu. Məbləğ yürüşdürüş tənərxinin örülüşü, karxana və hükumətinin qarız besimini aşırvetudu. Nurğun iqtisadi gəvdilə siyasət cəhətdə qiyin əhvalğı düşüb qaldı. Bir tərəbdən işinin astılışı, istimalının acizlişi və karxanı tənərxinin örülüşü siyasət cəhətdən qollaşını tələb qaldı. Yəni bir tərəbdən, energiya bağısının örülüşü və pul pahallıqının qaydı baş götürüşü kən pul siyasi boşluqını çəkləb qoydu. Yuqumdın kiyin və yuqur ösüm dəvirdin kiyin, nurğun dövlətlərinin qarız yüki eğirlişib, davamlıq toluqlumu beriş və bacını kemətiş arqılıq energiya zərbəsigi taqabül turuş iqtidari çəklik bolub qaldı. İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının baş iqtisadşünası Stefano Sikarpita mondaq dedi. Davalğuş qancı uzun davamlaşsa, bu krizis gəltürüb çıxarğan iqtisadi və ictimai tənarıq şünçü çoğun boludu. Şundaqla siyasətini tənşəş texımı qeyilləşidu. Kəsbi zatla mondaq dəb görsətdi. İran urşi qaldırğan iqtisadi təsir qısqı məzgildən qarğanda neft bağısı, pul pahallıqı və bazar davalğuşu da görülüdü. Otur məzgildən qarğanda karxanı tənarxi, istimal iqtidari və siyasət boşluqı besim qıçıraydı. Uzun məzgildən qarğanda hər qaysi dövlətlərinin energiya bixətərliki, təminat zəncərinin əvrişimliki və makuruluq siyasətini maslaşdırışqa qaytıdın qarab çıxışıqı türtkü boluşu mümkün. Hormuz boğazını qamal qılış bekar qılınğan təqdirdimi, bu zərbinin dünya iqtisadığı təsir görsətkən qaldıq dolqınını tügütüşüge yenili vaqt getidu. Hörmətli radioanlıqçılar, bugünkü dünya nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasın. Növətçi muharrəri Adil Ablət, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb turğandak, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb turğandak, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптап қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimla toxtamay aylınıb turğandak, adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qiyini aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytimi yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікінің аңылы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал, ауырыққа

Hürmetlik radyo anlayıcılar, iyi akşamlar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sənət səhnisi programımızın yaxdırıb anışılan ünütkülümüz mən Pərhad Ömərim. Qadirli dostlar, bugünkü programımızın Samavərim namlıq naqçının yıxınlıq köylər bilən başlayımız.

Qadirli dostlarla vatqınınla sənət səhnisi proqramısı, proqramımızda millət xalqının nadir naqş muzikləri uzununla hələ buludu. Əmdi Qazaqca naqşlarının Yigitlər namlı naqşını uzununla hələ sunumuz.

0: Qadirlik dostlar, navbat qadınlar sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş musiqiləri nazır onadı bulvatıdır. Əmdi Moğolcu naqşlarının Yaxşımızsız namlıq naqşını kol aramına sunumuz.
1: Vəy, sən bəni o.
2: Sən.
1: Bir çox cərilmənd

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Kadirli dostlar programımızın davranıştırım sana vatkınlar sənət səhnisi programısı. Əmdi Gülbaqqıma anamlıq naqşını huzuruna sunumuz.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programımız bu iki altış bəyədik. Programımızın Muhabbet Melodiyası namlıq naqş bilən ahırlaşdırımız. Əmələq bəxt, amət, salamət gər bolsun.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılığımız mən Riyasacı Razi Hazırdali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratqısı Sılu Şötin abonecilə terminalı da masqadamda anlıdılıdı. Həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlət işçidiki danlıq balıla kesəllikləri mütəxəssisləri Bayunqulun oblastığı cəm bulub, meni paralıç kesilgi qırıptar bolğan, ailisi də qiyinçiliki bar balılani birmi bir təkşürüb, həqsiz operasiya qılıdu digən xəbərlər diqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə paş qoğlaş məhsulatlarını qandaq tallaş gerək digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə yazda köp tərlisə bədəndə açıq puraq payda buludu. Qandaq qılğanda bundaq puraqni yoqatqılı buludu digən məzmun diqtınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə diqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar bu sayfımızda paşqoqlaş məhsulatlarını qandaq tallaş gerek degen məzmunda sözləp berimiz. Hava bar-bara ısıp, paşı yamraydıgan pəsil yetip geldi. Bəzi də sırtqı çıxıb bir aylınıp çıxsa, bədəndə qızargan həm qıçışıdıgan bir nəcə hürrek köpüyüb, adamını bək bir aram qıladı. Közünü qaymaşdırdıgan paşqoqlaş pürkümsi, xualu şüey, paşqoqlaş çaplıqı həm də sap, zəhərsiz, boğaqlağa məxsus işildildi. Süzük su bilen asardını yokatkılı buludu, Katarlık her hıl teşvikat sözleri aldı da nurgun kişinin közü emir çemir bulup gidiyordu. Növette Dünya Sahiye Teşkilatı devletimizden yezigiliki yezi ministerliği itiraf kılgan hem de devlet işçi de kanunluk tızımğa aldırıp işiltili batkan paşqoqlaş tərkibi asaslıqı üç türgü bölünüdü. Birinci, ximiyelik biriktirilgen paşqoqlaş tərkibi, Bivin N. En köp işletildiğin tərkib olup, koyuqlıqı 5%'den 30% keçib olğanda, müdafiye vaxtı 2 saatten 12 saat keçib oludu. Koyuqlıqı kancı yuqır bolsa, önümü şünçü uzun boludu. Sırtta uzun vaxt hərket kılıdıqallağa mas keledu. Lekin o tere ve şillik pärdini yenik gıdıqlaydı. Tərligenden keyin asalla suyuldurludu, ya ki eqip ketidu. Yok şey bir qadar tez boludu, şuna vaxtı da toluqlap sürüş gerek. Çan payıcı. Paşqoqlaş ünümü Bivin N-ge yıqılışıdı. Onun üstüge parılınışı teximi azda. Gıdıqlınış çalıqı teximi kiçik bulup, terisi sözgür kişilə topuğa nisbətən mayıl. 10-20%'lik koyuqluqda 6 saatten 12 saat keçə müdafiyelengil buludu. Çivinci. Bu üçü işçi de ən mödüdül. Zəhri ən tövən, bıraq ünümü səl aciz. 4%'den 20% keçe koyuqluqda müdafiyeleniş vaxtı 4 saatten 6 saat keçe bulup, kündelik öy işçi ve kısqı vaxt sırtkı çıkanda işiltişki maskeledu. İkinci, tabi ösümlük paşqoqlaş tərkibi, pəqat ningmın ənye yığı ve onundan ayrıvilinğen madda ningmın ənçünnün paşqoqlaş ünümü eniq ikkallik ispatlanğan bulup, 2 saatten 6 saat keçe müdafiyelen əleydu. Tövən koyuqluqdaki ximiyelik paşqoqlaş doğrusuğa yıqılışıdı. Dikkat kılışkı tekişliki, ningman ənye yığı terge reaksiya kılışı mümkün. 3 yaştın tövən boğaqlağa işiltişke bulmaydı. Şanmau yığı, yalpız yığı, şöson yığı qatarlıq başqa ösümlüklerden ayrı vilinğen maddalarının paşqoqlaş ünümü acı zem parılınışı intayın tez bulup, ünümlük müdafiyeleniş vaxtı adatda 20 minutun işip getmeydi. Pekat paşa az muhitta vaqtlıq işiltişke mas keledu. Üçüncü, paşı yoktuşturduki tərkiblə asaslıqı sıfu, cağı cücü, lüfu, mi cücü, qatarlıq aşaret yoktuduğun cücü türdeki tərkiblər bar. Köpinci paşqoqlaşıq işiltildiğen şan, tok arqılıq kızıltıldiğen paşqoqlaşıq işiltildiğen suyuq, şan qatarlıq məhsulatlığa işiltildu. Ular paşının nervi sistemisiga kaşlıq kılış arqılıq rolini cari kıldırdı. Koşumca paşqoqlaş və yoktuş ünümüge iyi bolub, öy işçide uzaq ünümlük müdafiyeleniştiki oldun qıtallaş hesablanıdı. Bu xil tərkiblərinin zəhri intayın tövən bulub, muntizim məhsulatlarını doğru işlətgən əhvalda adam bədənigə bir xətər buludu. Bazarda sitilvatqan ultra avaz dolqını arqılıq paşqoqlaş əsvabi, yan telefon arqılıq paşqoqlaş yumşaq detalli həm də yuqırda etilgən ünümlük tərkibi əskərtilməgən paşqoqlaş çaplıqı, paşqoqlaş bləyüzüki qatarlıq məhsulatla. Ular təşviq qılgan avaz dolqını arqılıq paşqoqlaş, magent meydanı arqılıq paşqoqlaşının ilmi asası yok. İhtiyacallıq bilen tallab setiviliş gerek. Oxşaş bolmagan əhvalda paşqoqlaşqı bolgan ihtiyac oxşaş bolmaydı. Məhsulatını toğru tallaganda əgir yolda az mangıl boludu. Sırtta uzun vaqt paaliyet kılganda paşqoqlaş pürkümüsü işiltiş lazım. Tərkibide 20% ətrabıda Bivin N ya ki 10% PK reading bar bolub, kən köləmdə pürkişki kolaylıq. 6 saatten 8 saat keçe müdafiyelengil buludu. Taq çıkış, daladı konuş qatarlıq əhvallağı maskeledu. Köz, iğiz, burundun yıraq buluşqı diqqət qılış. Pürk bolğandan keyin kolni yuyuş lazım. Kiçik gölemde dalca ayda aldın eliş üçün paşqoqlaş suyuqlıqı işildiladu. Tərkibide PK reading ya ki çüvenci bolğan mödüdül retisiptiki paşqoqlaş süsüman suyuqlıqını tallab işildiş gerek. O, nəmxuş bulup, yüz kısmı kulaq kayını qatarlıq, səzgür orullarga toğru sürkü gül buludu. Bulup mu balılarının işletişige mas geledu. Elib yürüşke əplik ciddi əhvalda paşqoğlaş höl qağızı işiltiş gerek. Spirissiz, retsiplik paşqoğlaş höl qağızı ayrım oralgan bulup, yeni de elib yürüşke əplik. Bir qitim sürtkende 2 saatten 4 saat kice saqlıqlı buludu. Qısqı musabilik səpərgi çıqanda işiltişke maskeledu. Lekin zəxmlengen teyirini sürtişten saqlınışqı dikkat qiliş gerek. Öy işçide uzak ünümlük müdafiyelenişte tok arqılı qızdıldıgan paşqoğlaşqı işiltildigan şanını işiltiş gerek. Sıfuja, öcü, ci, koyuqlıqı 0.6%'den tövən bolgan məhsulatlarını tallap işiltiş. İşletkende derizni qiya etip hava almaştırış hem itilgen boşluqdaki koyuqlıqının bək yuqru bolup ketişidin saqlınış gerek. Bovaqla və balıladək səzgür kişilər topuqı nisbətən etkanda fiziklik müdafiyeleniş paşılıqı, simtorluq, dərizi qatarlıqlar qıdıqlamaydıgan oldun qıtallaş. Əgər ximiyelik məsulatlarını işletişki doğru gəlsə, tərkibidə 10%'dan tövən paşqoğlaş isteri barlarını tallab, aldı bilən balının qulqının kəynədə ziyadı səzgürlük sınıqı qılış gerek. 2 aylıqdan tövən bovaqlağa hər qanda ximiyelik paşqoğlaş məsulatlarını işiltişdən saqlanış. 3 yaşdan tövən balılığa ningmın, əni, yığı işletməsi gerek. Paş çaqqanda şölgə qoyub berdi. Onun əsaslıq tərkibi qan uyuşqı qarşı doğru bulub, qanın uyub qilişinin aldını alıdı. Şoraşqı qulaylıq. Qan uyuşqı qarşı doğru əsaslıqı bir xil axsıl birikmə maddisi bulub, adam bədiniga kirgəndən keyin immunitet reaksiyası payda qılıb, histamin hasıl qılıb, qan tomurlarını kengaytıb, terini qızartıb, qan tomurlarının hava ütüşçallıqını örlütüb, qısmen orunda hürrek payda qılıb, kiçişini keltürüp çıxırdı. Bəzilərini paşçı qılva alğandan keyin qızıl hürrek nahayti roşan buludu. Bəzilərinin bolsa iniq bolmaydı, həm də nahayti tezla yoqab gedidi. Bu asaslıqı qan uyuşqı qarşı doğrunun qoyuqlıqı və adamın bədən süpti bilən münasibətlik. Paşının türü oxşaş bolmağaçqa çölgeydi ki, uyuşqa qarşı doğrularının qoyuqluğumu oxşaş bolmaydı. Çekiviliş vaxtı qanç uzun bolsa, qoyub berildiğin şölgeymi şünç köp boludu. Səzgür bədəllik kişilərinin paş çekişqi bolğan inkası teximi roşan boludu. Dikkat kılışqı tegişliki, paşının bədini de köp xil bakteriya virusla boludu. Çekivalğandın kiyin, əgər qızırıp kiçiştin başqa keserlik alamətleri körülsə, vaxtı da doktorğu körünüş gerek. Bəzi kesellik alamətləri 2 gündən keyin, hətta 2 həftədən keyin görülüdü. Məsələn, uyquğu xumarı bolsa, B-tiplik miyə yallığı virusu bilən yuqumlanğan bolışı mümkin. Boğumla ağırsa, Kikon, Kenya qızıtması bolışı mümkin. Titirsə, bəzgi kesiləgə qırıbdar bolğan bolışı mümkin.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlıq hərəkətləri.

Hörmətlik radio anlıqcılar, bu sayfımızdə yazda köp tərlisə bədəndə kislatalıq puraq payda buludu. Qandaq qılğanda bundaq puraqni yoqatqılı buludu digən məzmun diqtınladı buludu. Bugün köpçilik təvsiyə qıladığan sağlamlıq addi hərkiti hər həptədə iki qıdım aqlanğan donguva postini pakız yuyub, 20 minut qaynıtıb, süzüb ilvətkəndən kiyin suyini yuyunuz suyigə arlaşdırıb, yuyunuş yaki bədənni sürtüş. 6-cı ayının oturlarında temperatura örləb, nəmlik yuxarı bulub, tər tərkibidəki aqsıl və yağ kislatası teri bakteriyaları tərbidin parçalanğandan kiyin kislatalıq puraq payda buludu. Adətki bədən yuyuş suyuqlıqda pəqət vaqtlıq yapqılı buludu. Donguva posti suyi aciz işqarlıq xüsusiyyətki iqi bulub, kislatalıq tər purqını nitrallaşdırdı. Onun üstügə tərkibidə köpxil amino kislatası və vitaminla bar bulub, terinin mikroekologiyasını tənşeydi. Tayyarlanışı, hər qitim donguvanı aqlağanda yeşil postini taşləvətmək, abdabdı qurutub saqlayımız. Yuyunuşdun burun bir sıqım quruq postini suda 20 minut qaynıtıb, Terpini süzüp bolğandan kiyin suni vannığı tökümiz. 10 minut çılınıp yuyunğandan kiyin yaki bütün bedenge sürtüp bolğandan kiyin pakız su bilen çayqı vesekli boludu. Bugün öyde donguva yemekçi bolsanız postını kaynatıp yuyunup yıkan. Yuyunup bolğandan kiyin bedeninizden ösümlüknen suz xuşpırk çıkıp durdu. Hatta ısıqlık az çıkıdı. Aşqanıdan çıkan kereksiz nerslani göherge aylandırganda pul tijigili hem salkındıgılı buludu.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıqış bərdiq, yaxdırıb anlıqın anlıqı rəhmət. Texim köp məzmullan yenə Sılvı Şıting abonecilə terminalını çürüb anlıqsanla buluduq.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çıbədiq. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu səhifimizdə vasitçilik haqqının özünü qaçırış üçün vasitçini qayırıb qoyub öy egisi bilən bevasitə kelişim imzalasa, qanda qanuni xim xətərini üstüge alıdı degen dilo misalini diqqətinizə sunumuz.
0: Öy seytiviliş jarayonida bəzilə vasitçilik haqqının özünü qaçırış üçün vasitçilik mülazimətini qəbul qılğandan keyin vasitçini qayırıb qoyub öy egisi bilən bevasitə kelişim imzalaydı. Bu xil qaramaqqa aqıllıqda görünədigan məşğulat əməliyyətdə səmimiyyət prinsipi xilap bolubla qalmay, yana onunğa nurğun qanun xeyib xətri yoşurunğan. Biz birlikdə dilo misalığı diqqət qılaylı.
1: 2023-cü ili 6-cı ayda Savan şəhəri əhalisi Leo Ekis, məlum öymilik vasitçilik şirkətinin xizmətçisi Tən Ekis bilən alaqılışıb, öy seti valıdığalıqını etqan. Tən Ekis, Leo Ekis'nin ehtiyacı asasən onunla Savan şəhərdeki məlum oltıraq rayındaki bir öyünü təvsiyə qılgan. Kiyin, Tən Ekis, Leo Ekis ərxotunu başlap nəx meydana verib öyünü görsətkən. Yana köp qetim, Leo Ekis'nin öy ilgisi bilən öy bahası qatarlıq xalqılıq məslilə toğrısı da pikir almaştırışıqı yardımləşkən. Leo Ekis mu, Tən Ekis'nin öy mənbəsigi diqqət qılıp qoyuşunu köp qetim tələb qılgan.
0: Şu yili 7-ci ayının oturlarında Leo Ekis ailəsdikləni elib billə öy görməkçi bolğan. Əgər ailəsdiklər razı bolsa, bu vasitçi şirkət arqılıq öy setib aladığanlıqını bildirgən. Leo Ekisinin öy görüşüge qolaylıq yaratış üçün Tən Ekis öy igisinin alaqılışış telefon numarını Leo Ekiske eytib bərgən.
1: 2 gündən kən Leo Ekis veyşin arqılıq Tən Ekiske bahadı kelişə

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizde Aydınköl Bazarlık Her Tarafımı Tüzeş Merkezi 30 yıllık otlak macerasını muvaffakiyetli hal kıldı degen məzmun diqqətinizə bolsun.
0: Yakında Turpan şehri İdqut rayonu Aydınköl Bazarlık Her Tarafımı Tüzeş Merkezi mənbəni tekşürüş, köpxil mürəssə qilish, qanun bilen davlini yuğuruş xizmət usulundan paydalanıp, otlaq hukuk təvəlikini tizimlaş eniq bulmaslıq səbəbidin tarixdan qeyb qalğan macaranı həl qılıb, delonu axırlaşdırıb işini tügitişini işqa aşırdı. 1996 yılı əsildeki otlaqını hüddəgi alıqıcı Şah Ekiz, kent kollektifinin koşuluşu bilen Çarva, Kotan ve otlaqını işiltiş hukukunu Aydınköl Bazarı Şirəm kentdeki VUX'ge ötünüp bəgən. İki tərəf ötünüp beriş gelişimi imzalıqan. Lekin hukuk təvəlikini özgərtib tızımlaş rəsmiyetini becirmigən. Tızımlanğıcı yanıla Şah Ekiz bolğan. Şah Ekiz vapat bolğan denken onun oğlu Zu Ekiz, alaqadar hukuk mənbətki varıslı kılgan hem de davamlıq mukapat yardım pulu alğan. 2011 yılı devletinin otlaqta çarpı bekşin çekli siyaseti yolu koyulgan. Bu ekiz hukuk təvəlgini enge aldırmağışqa çarpı bekşini çekleş mukapat yardım puludan bəhrimən bolalmay köp yıllık ıltımas təlbi nəticisiz bulup iki tarafının zedeti kün seri çonqurlaşqan.
1: Vakıt arlığı uzun, dəlil spat eliş qiyin. Mənfəət toqunışı mürəkkəb bolğan bu dialoqa qarata Aydınköl Bazarlıq Hər Tərəfimi Tüzəş Mərkəzi otlaqını hüddəgə veriş, oborot qılış və yardım pulu tarqıtışının putkül cərgənini qaytı təkşürüb, Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin otlaq qanuni, Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin yezi yer hüddəgərliki qanuni və atunum rayının alaqdar siyasətlərgə seliştirib, hukuk məsuliyyətini dəl caydı bekitib, İdqut rayonluq ormançılıq və otlaq idarisi, Aydınköl Bazarlıq Ədliyə Orni, Şirəm Kənti, Kənd Ahalilə Komiteti birləşib hərəkətlənib, birləşmə mürəssə məxsus bəni qurub, qanun bilən adimgərçilik və davli birləşdirilgən mürəssə qılıb bir tərəf qılış tədbirini əməliləşdirdi.
0: Məxsus bən alaqadarlarqa hukuk təvəlikini özgərtişini qanun boyunca becirməgənliknin qanuni aqibətini birmə-birə düşəndürüb, mükafat yardım pulunu tarqıtışda hukuk təvəlikini tizimlaşına asas qılğan qatdıq bəlgilimini aydınlaşdırdı. Qoşunla arasıdaki mehir muhabbətki tayinib, pesqiki cəhətin yetəkləşini qanat yaydırıb, şiki tərəbinin qiyinçılığını dəngsəb körüb, öz ara yol qoyuşqı yetəklədi. Көп қайтым пікірі алмаш тұрыш арқылық ішкі тарап, тығмы тық, тақабыл тұрыштың сәмімі кеңішкі өтіп, қануны күшке іге мұраса келішімі имзалап, отлақ ішілті шоқоғының тәвәлікі, тоқтамға қылаплық қылыш жауапкарлықыны сүріш-түріш маддаларыны айданлаштырды.
1: Бұл екес қолыға еңі келішімні еліп, чын көңілігін аяжалынған халда, 30 yıllık баш қетіншілікім ақыры тәл төкіс әл болды, деді. Көп yıllık besilip kalgan dilola nölleştürülüp, koni hesabat iniklandı. Halk kalbi illetildi. Bu yılda mıyan Aydınköl Bazarlık Her Tarafımı Tüzeş Merkezi mənbədin tüzeşke tayınıp, bazar dərcilik zidiyet macradın 8'ni, kent dərcilik zidiyet macradın 46'ni hal kılıp, amının razı buluş dərcisini 98%'ki yetküzüp, küçük işini kentin çıkarmaslık, çoğun işini bazardan çıkarmaslık, zidiyetini yukarıya iştirmeslikten ibaret tüzeş nişanını əməlileştirdi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanunsızga həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.

0: yeməklik ısrap qılğınınız, köp miqdardakı vaqt və əcrinizni ısrap qılğınınız. Tamaqni muvaqiq buyurduq. Azraq yapla tök ısrap qılıştın saxlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.
0: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu, açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yeni kançılık var mı?
4: Kilayıl dep kaldı.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayələri. Kiçik dostlar, bugünkü bu sahibimizdə bir addi ayalının addi bolmağan hikayəsi bilən ortaqlışımız. Onun ismi Çüya bu. 2025-ci ilin 8-ci ayının 16-ci günü Beijingdə Jungunu təsirləndirən 2024-ci illik şəxs mükafat tarqıtış mərasimi mərkəzi televiziya stansiyasında ötküzildi. Sus hal rəng, yürüşlük kiyim kiyən bir ayal salmaq qədəm bilən səhnəyə çıxdı. Səhnə astıda güldürəs alqış sadaları yangradı. Sansızlığan körürmənlərinin köz çanaqları qızardı. Onun ismi Çüya bu. Jilin ölkəsi Songyuan şəhəri Qiangu nahiyəsi Hongquan yezilik hökumət xalq işləri işxanasının kompüter başquruş asraş xadimi. Taqdirinin qatma-qat sınaqları aldıda o 20 yılını bir gündək ötküzüb, bütün məmləkət xalqının hörmətəki erişdi. Riyasatçı Bəyyən Song onundan başqalarının onu Çüyabo yaxşı adam dəb atıqalıqıqa qanda qaraydıqalıqını sorğanda, o səmimilik bilən. Meninçə mən qeynata qeynanamqa vapadar, erimni, ailəmni, balılarımni söyümən, bu minin adam buluşqı tekişlik burcum, mən bununqı yüz gilələymən, dəb cavab bərdi. 1971-ci ili tuğulğan Çüyabo kiçikdə cəbalıq turmuş işçədə çoğun bolğan idi. Başqalarının tonuşturuşu bilən, o şopur Yübəyən bilən toy qılıb, yamğur ötməydiğən öyə, özünü ədvarlaydıqan ərgi iqib oldu. Eri onunqa şəhərdə modu bolğan yeni kiyimləni ilib birətdi. Qoludiki otuqışını tartıb ilib, onu aram alğızatdi. İkinci ili oğlu tuğuldu. Bir ailədiki üç canının külləri qaynaq turmuş içində ötdi. Bıraq, 2003-ci ili 7-ci ayda tuyuqsuz yüz bərgən qatnaş hadisi barlıq xuşalıqlarını yox çıxardı.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقنلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدو.
0: امده آنلایدیغینلا سنت سهنسی پروگراممیز.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel naqşı muzikiler bilen dil tarınızını çekip, acayip mun dünyasıya başlap barıqıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu, mən riyasatçı Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Uluq Partiya namlıq naqşının yeqimliq küyler bilen başlayımız, qinemse Bahar Alğaysılar.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya istansısının sənət səhnisi programısı boyu canlı çipədik. Yaxdırpanlığınınla, rahmet.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılığımız mən Riyasacı Razi Hazırdali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yan taratqısı Sılu Şötin abonecilar terminalıda masqadamda anlıdılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlıdış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlət işçidiki danlıq balıla kesəllikləri mütəxəssisləri Bayunqulun oblastığı cəm bulub, meni paralıç kesilgi qırıptar bolğan ailisi də qiyinçiliki bar balılani birmi bir təkşürüb, həqsiz operasiya qılıdu digən xəbərlər deyik tınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailigi yetküzəyli səhifəmizdə paş qoğlaş məhsulatlarını qandaq tallaş gerək digən məzmunda sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə yazda köp tərlisə bədəndə açıq puraq pəydə buludu. Qandaq qılğanda bundaq puraqni yoqat qılı buludu digən məzmun deyik tınladı buludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyik tınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bulsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramı boyunca alış bərdiq, yaxtırıb anlığınızlara rəhmət. Texniki köp məzmunları yana sılvı şitin abunəçilər terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dost namlı xanzıcı naxışından birlikdə hazır alaylıq.
1: Thank you.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programmasını anlaşılarına qarşı alımız. Mən riyazatçı Roşengül İmam. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sıl Uşatiyin Abunçılar Terminalı'da maskadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qedimki programımızda mundaq məzmunlardan latiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə davalanış sığurtısı şəxsi istiyotini ölkə atlap ayildikilər ortaq mənbəətlinişki buludugan buldi, qandaq işiltiş kerek digən xəbər diqtinlarda buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə yazda qaysqıl yuyunuş usulları yürək və çoğ minigə ziyan yetküzüdü digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə hava, tənşigüşlük öydə uzun durub baş ağrısa, çəkisini uvulab bərsə pəsəyitkili bulundu digən məzmun diqtanlarda buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdi diqtanları programımızdan təbsili məzmunlarda bulsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sähibimizdə davalını sığurçısın şəxsi istiyotini ölkə atlap aildikilər ortaq mənbə ətlinişki boludağın boldi. Qandaq işletiş gerek degen xəbər diqtınlarda boludu. Dövlət davalınış kapalıti idarisi Maliyyə Ministerliği yakında işçi xizmətçilərinin asasi davalını sığurçısı şəxsi istiyotudun ölkə atlap aildikilər ortaq mənbətlinişini, beceriş qaydısını, yəni sınaq tərqisi yolu qoyuludu, bir sıptar qıtıb, işçi xizmətçilərinin asasi davalını sığurtısı şəxsi istiyotudun ölkə atlap aildikilər ortaq mənbətlinişini qeyliplaşdırdı. Uxturuşda mundaq görsətildi. İşçi xizmətçilərinin asasi davalını sığurtısı şəxsi istiyotudun ölkə atlap ortaq mənbətliniş. Memleket boyunca birlik gelgen davalını sığurtısı fıçır süpsiğe tayınıp, şahsi davalını sığurtısı emyanını təsis kılıp, ortak menfaatlini sumizini bekitip, işçi hizmetçilerinin şahsi istiyotudaki mablağının belgeleme boyunca yakın tukallarının belgelengen tepi doğru aparatlarda davalanışı, doğru seti verilişi da şekil.